0: Aš nefučysiu tą targėčių. Nėmak net per špirtį. Klenko su vefe. Klenko su vefe.
1: Nadia te pas pikdyn, nadia pikdyn.
0: Nadia te pas pikdyn, nadia pikdyn.